kapten Isson madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja Gazad. Jumalas on kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas see suvi või mu kaasas?

keset kevadet. Jäänud nii üksi ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii.

0: nüüd üks küsimus , mis on igivana juba ja mida kõik eestlased võib-olla siis õhtuti mõtlevad ja kodus arutavad . Mis temperatuuril hoiad oma magamistuba ? Ja enne kui kolleegid ütlevad oma vastuse , ütlen ka siis Reddit kõige populaarsema vastuse ära , milleks on . mina tahan 18 , naine tahab 24 , tegime kompromissi , 24 ta jääb .
1: tahtsin just tegelikult seda lauset ise nagu lõpetada , et kompromiss on see , et jääb nagu naise soov peale . Ma jään vastuse võlgu , päriselt ma ei tea selliseid asju oma kodus . ma magan nii nagu , ma ei tea , noh , vahepeal on see aken kuskil õhutuse peal , vahepeal ei ole , vahepeal on palav , vahepeal ei ole . ma ei tea , ma lähen nagu mingi flow'ga lihtsalt .
2: mina ei saa muuta enda magamistoa temperatuuri , mul on pidevalt ta 22,9 kraadi , ta ei lähe alla , ta ei lähe ülesse , aga mul on see puur pandud voodi ette niimoodi , et kui ma magan , siis mul .
0: puur on voodi ees .
2: no see propeller noh .
0: no et nii palav on ikkagi või ?
2: no ikka on palav jaa , tahaks , et ikkagi puhuks terve öö mulle peale rahulikult ja ega no naise peale see ei puhu , nii et tema on õnnelik , aga okay. ütleme , kaks osapoolt on siis ära täidetud .
1: Et on leitud kuldne kesktee tegelikult ju .
0: no mida siin inimesed veel , Eesti inimesed vastavad , siin üks meesterahvas räägib , et alla 22 on igati hea , ta saab juba hakkama , aga kõik , mis jääb ülespoole , hakkab julmalt higistama ja ma pean tunnistama , et meil on ka kodus , ta on kõikuv kindlasti , ta ei ole kogu aeg sama , aga proovime ka sinna külmapoolsem ta hoida ja kuidagi on uni parem , on uni mõnusam .
2: Ma arvan ka , et 22 kraadi on päris hea .
1: Mina nagu , mulle tundub , et uneeksperdid ütlevad , et see 18-19 on nagu see kõige magusam , aga mul näiteks on vahepeal niimoodi , et kui juhtub ka seda , et aken jääb tuulutuse peale kogemata näiteks , siis hommikul ma ärkan ikkagi niimoodi üles , et tunned , et mingisugune kriipimine on kurgus . noh , et ikkagi hakkab nagu hääle paeltele , ma ei tea .
2: sellel on lahendus , sa pead lihtsalt salliga magama ja siis on hästi .
1: jumal , salliga magamine on lõpp .
0: no mina olen torusalliga maganud küll korduvalt , aga mul on vastupidine efekt ka , et kui liiga palav on , siis ma ausalt öeldes , ma ärkan üles , ma ei jää enam rohkem magama .
1: oi , sul on veel see , et sa ei jää enam magama , see on kurvake .
0: ärkad öösel üles , nägu on paistes , natuke tunned palavusest ja ei jää magama , mida sa teed siis , no siis tuleb minna kuhugi külma vanni või midagi muud teha .
3: Number one. Hi, I'm Shakira.
4: What up, it's Burna Boy.

0: This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Ja head kolleegid, kas mul on õigesti meeles, et teie soov kunagi on ka omada maja koos väikese aiaga?
3: Oo jaa, pole no küsimustki. Nii.
4: Oota, kas sa hakkad pakkuma praegu? Ma võtaksin küll vastu, alandlikud muidugi, tänaksid sind.
2: Ma tead, ma ei pakku sulle ei maja ega aeda, küll aga ma loodan, et see kunagi tulevikus teiega juhtub. Aga nüüd on mul jagada siis sellist viis levinud viga, mis tehakse sügiseses aias, oma enda koduaias. Kui me räägime näiteks, ma ei tea, taimede istud, Või kuidas üldse hoolt kanda enda aia eest?
3: Eks siis ma hakkame õrritama nüüd mind ja Andrit siin, et...
2: Ei, ma annan tulevikuks okay. teile häid.
3: No, me lihtsalt. Paneme kõrva taha mõne tead nipid.
2: Just, näe, jõudsimegi nüüd siis selleni, et jah, pange lihtsalt kõrva taha. Nimelt esimene siis viga, mis üldjuhul tehakse, on see, et hakatakse istutama taimi liiga hilja. Niimoodi, et kui see suurem külm tuleb, et siis on noh, taimed ei pea vastu lihtsalt ja ei jõua nagu enne külma ära juurduda. Et hakatakse liiga hilja tegutsema. Mm-hmm. Ja ma olen täiesti kindel, et kui mina kunagi oma maja, siis selle maja, kus aiaga saan, see olen mina. Ja ma tulen umbes novembris selle peale, et tahaks midagi istutada.
3: Mina tahaks väga chili pipraid panna kasvama ausalt öelda. See mingi enda mingit kastmeid teha
4: see
3: sellest.
4: Pigem selline kevadine värk, kui kasvuone ka on ja selline tärgid.
2: No nii, järgmine soovitus või on siis see, et püüa ikka kaitstama noori puid ja põõsaid kitsede ning näriliste eest. Et minu vanema näiteks paneb mingi mingisuguste põõsaste või väikeste puude peale mingisuguse sellise katte, mingi võrgu, mis hoiab siis vähemalt linnu teemale.
4: Tom Cruise'i pilt tuleb panna sinna välja printida selline papist ja usu mind ükski kits ei olge kilometri raadiuses sinna pole hingata ka, sest ega hirm on ju Tom Cruise'i ees nii suur.
2: Muidugi on. Siis järgmine on see, et ära asenda kogu aia mulda kotimullaga. Et ongi see, et ei lähe poodi kuhugi ei osta ainult kotimulda, vaid ikka usalda seda aia mulda, mis sul endal seal aias on ka. Et just paranda nagu olemasolev mult kompostiga näiteks.
4: Ja kui enda mulda ei ole, siis naabri aias seda ikka
2: muidugi.
3: Ja mina üldse tahaks tegelikult teha liivaranna enda maja taha, et mul oleks suur tiik seal koos liivaga. Muidugi paar ruutmeetrit ainult, aga no ajab asja ära küll.
2: Nii, et mis me siin õppisime? Mina õpin seda siit praegu, et ma ei tohi hakata taimi liiga hilja istutama, sest et kullakene need ei pea vastu, on ju. Ja ärme siis osta ainult seda mulda poest.
4: Ja Tom Cruise'i pilt ka ikkagi tehke ära, et no siis kõik teavad, kes siin elab.

0: is my head.
1: Üks põnev teema Threadsist, kus siis üks kasutaja küsib, hakkas ta välja hääldama, päris keeruline kasutaja nimi on, aga kirjuta oma kõige põnevam lugu, mida siis mõni silma rõõm või kunagine sinu austaja on sulle teinud ja te pole enam koos ja alustan esimese looga sellest, kuidas siis Hauakaeva 87 räägib seda, kuidas tema silma rõõm tõid talle kainestusmaja riided ja kuna ta oli paljas olnud ja paljad päris koju ei saa ja pärast seda oli öelnud, et tema mõõt on täis.
2: Ma arvan, et see on väga hea mõõt.
3: Ma olen aus, see mõõt oli tal ikkagi päris vastupidav. See oleks ka minu mõõt tõesti täis saanud.
1: Aga järgmine lugu tundub päris romantiline. Üks naisterahvas jagab seda, kuidas siis 10 aastat tagasi suvel tema oli Vasknarvas ja tema silma rõõm sõitis siis oma tsikliga Tallinnast 250 kilometrit tema juurde, tõi talle valged roosid ja siis sõitis tagasi.
2: No.
3: Okei, see latt on ikka kõrgel.
1: See on tõesti väga kõrgel.
2: Ma mõtlen, kui ta nüüd motikaga sõitis seal niimoodi, et need lilled, kas ta ostis Tallinnas ära või ta ostis kuskil sihtpunktis, sest et
3: suba.
2: Need ikka pidid kannatama seal tuule käes.
1: Aga vähemalt kohale jõudsid, siis üks naisterahvas räägib seda, kuidas siis tema selle aegne silmarõõm ostis eks prompt lennupiletid, lendas Sharm el Sheikhi, võitis sealt sama hotelli, kus peatus ja viis tõhtu siis teidile veel.
3: Oota, et naine oli seal juba ees siis?
1: Naine oli reisil mingit, ma ei tea.
3: Tahtis nagu seda oma ette aega, tahtis rahulikult lugeda raamatut, mitte kellegagi suhelda ja mees lendab järgi.
2: Ja viis teda sinna raudselt, vaata hotelli sinu kõik hinnas paketti, siis ma viin su õhtusöögile ja siis viis sinna kõik hinnas restorani.
1: No aga väga hea ja vähemalt teid, mis sugune on. Ja siin üks naisterahvas räägib, kuidas tal siis esimesel teidil otsisid kutiga lihtsalt kassi ja leidsid kassi üles, aga pärast seda nagu ei tund suhtest midagi. Nii et see kassi otsimine ei olnud väga edukas.
3: Vähemalt leidsid kassi üles, suva ju, suva no. Sa teid, peast kass kodus on.
1: Seda küll, enamus on muidugi siin naisterahvad, kes on jaganud. No üks mees ka rääkis, et kuidas COVID tal oli siis vastav haigus ka ja siis tema selline silmarõõm tõi tal ilusti süüa ja otsustas siis pärast seda ka muidugi sisse kolida.
2: Väga armas.
3: Ma tõin sulle süüa, et võin kolida sisse. Super!

0: ja üks maailma kõige suuremaid festivale, kus käib väga palju rahvast läbi, on Oktoberfest. Mm-hmm. See on Saksamaal Münchenis toimub selline õllepidu küll. Iga aasta umbes 6-7 miljonit turisti sealt läbi käib. No massid on väga-väga suured ja nüüd on tehtud ka väike kokkuvõtte, kuigi veel see käib ju selle nädala lõpuni, siis mida inimesed seal kõike korraldavad, ära kaotavad ja palju kanne on ka varastatud.
1: Ma arvan, see kannu varastamine on ikka väga, väga suur probleem just nendel festivalidel, sest et ma tean, et Eestis ka ju suvel Pärnust vist ligi 10 000 klaasi kaob ära iga suvi.
0: Jaa, nii et nalja siin ei ole, aga turvatöötajad on siis ära võtnud 52 000 klaasi, mida on siis proovitud alalt välja viia, aga kokku varguskatseid on olnud üle 100 000, saate aru või? 100 000 kannu tahetud ära varastada. Minu mõttes tundub mulle täiesti hullumeelne number.
2: Samas kui sul on 6,7 miljonit turisti tollel sellel perioodil ikkagi nagu platsis, siis tegelikult see 100 000 ei tunduge enam niivõrd nagu utoopiline.
0: Seda küll, aga ma kujutan ette, et seal turvamehed peavad eriti aktiivselt jälgima. Ma ei tea, tuleb mingi vend põues kuskil ja arme unusta, kindlasti ju mingid kannud ka ära varastatud.
1: Muidugi.
0: Siin on ainult, et mis on katsed vahele jäädud, aga leiubüroosse on toodud siis 800 erinevat asja, 335 isikliku sellist dokumenti, 135 telefoni, 80 erinevat paari prille on seal ja asju võibolla ei olegi nii palju ära kaotud, kui ma arvasin.
1: Või siis ei ole viidud neid asju sinna lihtsalt, sest tõesti 806 miljonist tundub päris pisikene arv. Võibolla inimesed on väga ettevaatlikult ja ei kaota enda asju nii kergelt ära kui mina.
0: Aga see nii kõige veidram leid, mida on ära kaotatud, oli suur pildiraam Tiibetist. Kui te küsite, miks, kes või kus, keegi ei tea, aga lihtsalt üks suur pildiraam oli seal üle. Seal oli Tiibeti mingid sildid juures, nii et kui keegi Eestist käis seal, siis teate. Aga tundub väga lahe festival. Ma ise kunagi seal käinud ei ole, võibolla kunagi tahaks elu jooksul ära käia.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõuna on küll sajuta, aga pärast lõunal on üksikuid vihmahooge. Sooja on kuni 19 kraadi.

0: mõned päevad tagasi toimus suur iga-aastane suur sündmus, täpsemalt Vogue World. Ehk siis saavad kokku moeshow ja meelelahutus põhimõtteliselt ja toimus see aasta Milanos. Ja iseenesest väga tore üritus. See läbiv teema alati on seal see, et on Itaalia käsitöö ja inimlik puudutus tehnoloogia ajastul. See inimlik puudutus on väga oluline osa alati sellest suursündmusest. Aga mis te arvate, mis siis rohkem sellist tähelepanu sai antud moeshowl?
1: No ikkagi mingid staarid, kes tulid pool paljalt kohale või vastupidi, olid teinud endale väga sellise bravuurikalised kleidid näiteks.
2: Ega ma vist Andri vastust üle ei saagi kuidagi trumbata, need jääme selle peale.
0: Jääme selle peale, aga tegelikult kogu tähelepanu endale hoopis röövisid riieteta robotid. Nii et palju õnne teemaks on inimlik puudutus tehnoloogia ajastul ja moe showle olid toodud hoopis robotid.
2: No muidugi.
0: Ja robotid ei olnud osa selles mõttes showst, et need oleksid, noh, ongi mingit riietust kannud ja seal teinud seda catwalki, eks ole. Vaid nad jalutasid publiku ette, vehkisid kätega ja kutsusid inimesi plaksutama. No, ja see oligi nende roll.
1: No midagi nad tegid, aga vot sellest ma nüüd küll ei saa aru, et robotid võivad olla ilma riieteta, aga kui mina olen ilma riieteta, siis on kohe mingi probleem.
2: No ma võin robotid tead, ma ei hakka sellest teemast isegi sügavamalt rääkima.
0: Kõige kurvem selle juures minu arust on see, et kui sul on mingisugune robot laval, kes õhutab inimest plaksutama, siis paratamatult läheb sinu tähelepanu ju antud robotile. Noh, et see on kuidagi ju ebainimlik antud laval, eks ole. Nii et inimesed ütlesid ka, või noh, mis inimesed ütleme, Valentino loovjuht Alessandro Michel ütles siis, et tegelikult kogu tähelepanu läks riietelt hoopis robotitele, aga teemaks on inimlik puudutus.
1: No mina teeks niimoodi, et robotid on kõik publikus, ühesõnaga. Ja inimesed käivad siis nii-öelda seal moeshow läbi ja siis robotid ainult vaatajad. Võt see oleks vaatepilt.
2: Aga miks on üldse vaja inimest öelda, et plaksutage? Las nad ise otsustab, millal nad tahavad plaksutada, et ei ole vaja näidata. Ma tean, tihti on kuskil saadete filmimisel on. Ka, et keegi seal karjub ja plaksutab.
1: Steven on vaja, inimesed on ikkagi nõrgad plaksutajad. Neil on vaja sellist entusiasmi, et nüüd koos me plaksutame. Nii et see on ikkagi harjutamise küsimus. Number one hit music station in Estonia.

0: ja võtsin Redditi lahti ja mulle meeldis see teema asjad, mille haipid ei jaga, mis võibolla on teiaks üle hinnatud, võite ka head kolleegid mõelda, aga postitaja teeb otsa lahti, ütleb, et tema ei saa aru nendest Alma kohukestest, et mango omad, kus on mingi, jah, ühesõnaga talle ei meeldi need. See on see lehma pildiga.
1: Ma tunnen isiklikult solvatuna end.
2: Rünnati sind just.
1: Vau, okei, okei. See alustasime väga hot take'iga. Ehk siis väga selline kuum arvamus.
0: Ja järgmine on ka. Ja ma olen nõus. Minu jaoks on ka see üle hinnatud. Ma ei jaga seda haipi. Aperol Spritz.
2: Nõustun, lähen samasse paati ja võin neid paate juurde ka veel tuuga kui vaja.
1: Maitseb nagu kättepesu vedelik.
0: Ja no, natuke veider, aga nii mõru on nagu. Ja aga osadel veeldib, mis see mõru maitse.
1: Vist küll. Kas me räägime praegu lihtsalt nagu toitudest või asjadest? Või
0: üldse. Järgmine okay. On Arimati naljad.
2: Ei nõustu. Mulle meeldib Arimati naljad.
0: Mulle ka meeldivad, nii et tundub, et ma ei tea, kuidas annad sul.
1: Jaa, oleneb minu enda võibolla tujust või vaibist tol hetkel. Mina toon välja selle, et kui sa tormad lennujaamas järjekorda, et pardale mineku jaoks, aga sul on ju ometigi ju iste olemas, no kuhu sa tormad? Mis asja, nagu kuhu sul kiiret on, see lend ei lähe enne välja, kui kõik nagu platsis on.
2: Ja ma vaatan, et siit on ka populaarselt välja toodud, on matcha, mis on siis selline roheliselt...
1: Muru!
2: Ei, ära ütle niimoodi. See on roheline tee, mis on põhimõtteliselt, ma ei tea, ära mingi purustatud, et on praktiliselt nagu pulber. Sa teed siis sellest nii-öelda endale mingi matcha latte ja piimaga nii edasi.
0: See on girl dinner on selle asja nimi.
2: Jaa, aga tead, siin Tallinnas on paar päris head kohta, kus saab päris head matchat ja ma isegi nagu vahepeal täitsa tarvitan seda.
0: Aa, no näed, hakkasid siin puid alla panema, aga teed ise joob sala no,
2: ja ma panen oma elukaaslasele ka igakord puid alla, kui ta matchat teeb ja siis ma nagu, kuule anna mulle üks longs ka palun.
1: Ja minu jaoks on veel see ka, et kui sisulooja teeb endast video TikTok, ütleb, et lihtne nahahooldusrutiin, millel on 11 sammu ja iga see samm on umbes 60 eurot potsik.
2: Ja, mul on toidu videotega ka niimoodi, et mingi lihtne 15 minutine toit ja mul läheb 3 tundi sellega.
0: Ja teine point selle, et ai, see ei ole üldse nii kallis, ja. Aga endal on kõik maitsained ja kõik mingid asjad olemas. Korra hind tuleb nii vähe, aga tegelikult 500 eurot välja käima.

0: Good morning.
1: Nägin Threadsis eile hästi toredat ühte lihtsat lauset, mis pani mind natuke edasi mõtlema. Lauseks oli, et esmaspäevad võiksid olla topelt tasuga, sest ma ikkagi ju tulin tööle. Ja siis ma hakkasin mõtlema pärast seda, et mis on minu igapäeva tegevused, mille eest ma tegelikult tahaksin kas palka saada üle üldiselt või topelt palka saada. Ja esimene mõte, mille peale mina tulin, oli see, et kui mina ärkaksin äratuskella esimese helina peale ülesse, siis sorry, aga mina väärin nagu mingit palgalisa. Et ma nagu ei lähe teise kolmanda, 23. Äratuse peale nagu ei pane siis ennast valmis, vaid esimese.
2: See on hea point. Mul oleks võibolla sarnasest valdkonnas siis, kui ma ärkan ilma äratuskellata. No täna ma ärksin näiteks 4 minutit enne äratuskella. Selle eest võiks saada ekstra tasu, kuna mu süsteem nii-öelda ise teab, kuna ärgata.
3: Minu mõelest võiks üldse iga päev saada lihtsalt topelt palka. Et vahet ei ole, mis teed. Lihtsalt makske rohkem.
1: Aga siis see pole enam eriline vaata. Et selle koha peal. Siis, siis see on nagu just kui sinu nagu uus palk.
3: Ja sa tahad veel.
1: On, aga mõtlen, näiteks mis mille peale ma veel tulin, oli see, et kui sa ikkagi vaatad mingit seriaali, hullult põnev seriaal on, ütled ise endale, et üks osa veel ja päriselt vaatadki ainult ühe osa veel.
3: Okei, okay, see on keeruline. Sellega ma ei tea, kas ma saan hakkama, aga topelt palga nimel ma võin proovida.
2: Yeah. Minu jaoks oleks võibolla, et kui lähed koju, teed tervislikku toitu. Tead, muidu vaata ikka võibolla emotsiooni pealt võtaks siit snäki või sealt snäki, aga kui lähed koju, teed tervislikku toidu ära, saad endale topelt palga.
1: Rääkides toidust, siis minu arust topelt palk või mingisugune tasu võiks olla ka sellest, et kui sa tead, et sul on vaja poest ainult piima ja saia, sa lähed poodi ja võtadki ainult piima ja saia, mitte midagi nii-öelda rohkemat või üleliiksed.
2: Pole vist kunagi seda teinud.
3: Ja ma ei tea, kas on üldse võimalik ausalt
1: öelda. On öeldes. Võimalik.
3: Ma proovin, aga kuidagi ikka on seal asju rohkem.
1: Aga siis, aga sa alati ütled umbes 4. kuupäeval, et sul on juba kuu lõppi ja rahadega nii halvasti ja vend võtab ikka rohkem asju, kui vaja on. Nii et kuskil on nagu mingisugune disonantsin. Aga pole hullu, et mõelge ka täna natuke selle peale, et teie igapäevane elu ja igapäevased tegemised, et mis oleksid midagi teil, mis vääriksid topelt palka.
4: Tradehouse messinädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe! Parimad pakkumised tradehouse.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 400 grammi. 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningute.

0: Ja nüüd järgmise uudise lööklause võiks olla see, et ütle, mida sa tellid ja ma ütlen, mis linnas sa elad. Nimelt siis väga populaarne tellimise kulleri rakendus on teinud sellise toreda suvise kokkuvõtte, et kus linnas mida kõige rohkem telliti.
1: No ütle see rakendus ära ka, siis kõik teame.
0: Jaa, Volt tegi siis selle väikese kokkuvõtte ja minu arust oli see päris põnev. Nimelt võtame need suvised tellimused ja otse loomulikult suur lemmik oli juustu burger.
2: No ikka.
0: Aga...
1: Ja Steven isegi hääl murdus ära.
0: Tuli hääle murre.
2: Lõpuks. 26 aastat võttis.
1: Aga selleks oligi vaja lihtsalt juustuburgerit kuulata.
0: Aga kõige suurem lemmik just nimelt juustuburger oligi Pärnus, Rakveres ja Kuressaares. Täpsemalt. Võt nii, aga Viljandis, Viljandi, oli suurim hit krõbekana. Viljandi teab, mis on hea.
1: Ma olen ikkagi üllatunud, et näiteks Kuressaares juustuburger kõige populaarsem oli.
0: Miks?
1: Nagu,
2: no mis seal sööma peaks siis?
1: Ei, aga seal, kas seal on McDonaldsid, seal ei ole minu meelest?
0: No see selleks. Juustuburgerid saab pealt poolt mujalt ka.
2: Ja tead, Andri, neid juustuburgereid tuleb veel teistes kohtades ka. Mina... Ei ole ainult Mac.
1: Ei, ma saan aru, ma lihtsalt väga Kuressaare meeldib ja nagu ma ei tea, et seal nii juustuburgerid inimesed sööksid. Pole näinud kunagi.
0: Nii, aga rääkides Viljandi sellest krõbekanast, siis võib öelda, et Tartus näiteks telliti hapukoort rohkem kui krõbekana.
2: Hapukoort?
0: No, tellimuse, vaata, saad tellida, vaata, nii-öelda nagu poe nagu asju ka. Aga Kohtla-Järvel oli kõige populaarsem sushi. Vaat Kohtla-Järve teab ka, mis on hea.
1: Aga vaata, nii erinevad on ikkagi. Linnati nii erinevad. Kellel hapukoort, kellel sushi, kellel hamburger.
2: Mina oleks saanud, et Tallinn on sushi rahvas, aga tuleb välja, et ei ole.
0: Ei ole, aga kõige armsam on see, et banaan püsib populaarne aasta läbi ja igal pool. Et kui tehakse neid nii-öelda toidukorve, on ju pannakse kokku seal Voldi rakenduses, siis banaan on ikkagi enamjaolt alati platsis.
2: Huvitav, kui paljud need banaanid ka ära süüakse või nad jäävad sinna söögi laua peale.
0: Õnneks pole müüasi. Ja ütlen veel viimasena ka siis selle ära, et Pärnus oli populaarsed ka kohaliku pitsarestorani pitsad. Et tome pitsa ka ikkagi mängu ja otse loomulikult kuidagi kõlab loogilisena, et see Pärnus just nimelt on. Et sellised toredad suvised kokkuvõtted siis teile siia sügisesse päeva.
3: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
4: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
5: Pärnu, kas oled valmis? 9.11. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
6: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seadapp on väga naljakas.
7: Mis ajast?
8: Must komöödia, seadapp. Kinodes alates 25. septembrist.
9: Kas anname süüa või sõmera?

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Ja USA-s Virginia osariigis siis võeti vahele mees, kes 40 kilometri alas sõitis 16-ga. Ja no ütleme, et päris palju pani üle lubatud piirkiiruse.
2: Oota, pani üle?
1: No 40 oli lubatud, 116 oli ta laud.
2: Oh, 116!
1: 116.
2: Kas see 16 ei olnud alguses?
1: No kui ütlesin, siis läks valesti, aga 116 ikkagi.
2: Sellepärast ma olin mingi, oota, ta ei pand absoluutselt üle. Ma hakkasin tegema veel seda nagu et kui ma hommikul kella 5.30 ajal siis tööle sõidan, siis need 40 alal 16 sõitjaid leian ma küll ja veel. Aga 116 või? Load ära, no, meeletud rahv, auto ära, kõik asjad.
1: Aga põhjustaatega teada, miks tegid ületas kiirust?
3: No nii, üllata meid.
1: No McDonald'si hommikusöök hakkas lõppema ajaliselt. Ta ei jõudnud see... Ma ei mäleta, mis kell see lõpp, mingi 12 saab vist läbi või mis iganes ja mees ei jõudnud.
3: Ma ei tea, kas juba ütlesid, aga las ma pakun, see juhtus Ameerikas.
2: Ja, ja, ja, Virginias okay. Oli see. Ja, okay. ja mulle meeldib see, et raudselt Kalli arkas kell 11.45 kodus ülesse. Mm-hmm. Võib olla ka väikese peavaluga eilse õhtu pärast ja oli mingi, ma pean saama seda hommikusööki. Aga no kuulge, see ei tähenda, et sa võid 116 sõita 40 alas.
1: No õnneks kõik ei terveks, nii palju ma võin öelda. Politsei võitiski kohe maha ka, et kuule, et väike kõks autolt ja sul endal, lendad ise ka kuhugi täiesti siit minema selliste kiiruste pealt, et võtta rahulikult, aga no see põhjendus, ta ei hakkanud valetama. Ta oli aus, tal hommikusöök on väga oluline asi tema siis päevamenüüst.
2: Vappi, ma ei tea, mul ei ole sõnu. Mina, kui mina oleksin politseinik, kes antud venna vahele võtab, ma ei tea, ma teeksin vist arvatavasti seaduse vastaselt, aga ma võtaksin sealt kohe load ära. No, no konkreetselt nagu kenasti autopokrisse ja enam sama autot ja lube ei näe. Aga 116.40 alal, kas ta üldse nägi ka, kuhu ta sõidab?
1: No ta nägi ainult hommikusööki. Tunneli lõpus ei olnud valgus, vaid oli suur hommikusöök.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõuna on küll sajuta, aga pärast lõunal on üksikuid vihmahooge. Sooja on kuni 19 kraadi.
0: Number one hit music station in Estonia.
5: My hits.

0: This is my head.
1: Hakkame rääkima nüüd sellisest teemast nagu NFT, et kas te teate, mis asi see on?
2: Jaa, ma mäletan, kui oli korona aeg, siis need on sellised digitaalsed pildid ja siis inimesed ossid, need olid ulmeväärtuses, ka ma mäletan, mina mõtlesin, googlesin, kuidas teha oma NFT-sid ja tahtsin ka müüki paisata, aga ausalt öeldes jäi see sinna kuugi kahe vahele kinni.
1: Väga lihtsalt ongi öelda, et NFT on siuke digitaalne kogumiskaart, mida saad siis internetis osta ja omada. Ehk siis kui vanasti koguti, ma ei tea, Yu-Gi-Oh kaarte või Pokemoni kaarte, siis nüüd tänapäeval on võimalik siis koguda põhimõtteliselt samu asju lihtsalt digitaalselt ja see on siis unikaalne ainult sulle.
2: Ja Jake Paul minu meest ostis mingi, ma ei mäleta, mis need hinnad olid, aga temal oli mingi Afi pildiga selline digitaalne pilt, mida oli maailmas ainult üks ja mida keegi teine kasutada ei tohtinud.
3: Mul läks, ma pole olnud ammu nii segaduses kui praegu. Ma saan aru nüüd, mis see on, et kõik on nagu hästi, aga mul on nagu raske ette kujutada nagu mingisuguseid, et sul on siis nagu Pokemoni kaardid, just kui nagu Pokemoni kaardid, aga digitaalsel kujul.
2: Ei pea Pokemoni.
3: Aga mul on nagu raske kujutada nagu mingisuguseid, et sul on siis nagu Pokemoni kaardid, just kui nagu Pokemoni kaard, aga digitaalsel kujul.
2: Ei pea

0: maksab hetkel $66,000. Ehk siis on ikka kolinal alla kukkunud.
1: Hetkel tuli juttu sisse ka krüptopank. NFT ja krüptopank on mul on läinud. No,
2: nemad lihtsalt müüsid seda, aga jah, need hinnad on alla läinud. See oli selline, wow. Nagu nimetati mull, on ju, et kõik tundus nii hipp ja lahe toode, kõik tahtsid osta, kõik kuulsed ilusad ka ostsid endale ja nüüd on rahad läinud.
0: Ma näitan Janetile seda krüptopangi pilti ka, siis et ta saaks veel rohkem segaduses oli. Selle okay,
1: see,
0: okay. 24 miljonit
1: maksis see. Ma tegin Paintis kunagi selliseid pilte, kui ma olin mingisugune 5. Kuidas on võimalik, et see veel tänane väärtus on veel mingi $60,000?
2: See oleks pead tegema aasta 2021 ja see oleks miljonär juba olnud. Aga no mis seal teed? Nüüd poled NFT ostnud, siis oled põhimõtteliselt pankrotis.
3: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
4: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
5: This is Tate McRae. All the hits.
6: All the hits.
7: You know what this is?
8: My hits.

0: best morning. Let's go.
1: Ja mina hakkasin mõtlema täpselt üleeilsel päeval, et võib-olla oleks targem osta endale üks nuppudega telefon. Mm-hmm. Sest et ekraani aeg on nagu ta on ja hakka võib-olla avalikustama täpsemalt. Ja mõtlesin, et tegelikult kunagi on ju saadud hakkama. Äkki saaks ka nüüd hakkama.
2: Ma mäletan seda aega, kui mul ei olnud veel seda nutitelefoni ja ma tükk aega, ma olin üks ikkagi nagu, ma lükkasin seda pikalt edasi ja mul juba isegi vanemad surusid, et kuule, et nagu, noh, ostame sulle nagu nutitelefoni.
1: Oh, vanemad mingi... ütlesid
2: või? Jaa, nagu surusid ja ma olin, et ma ei taha, et ma tean, et kui ma saan, ma hakkan, lähen sõltlaseks. Ma
3: olen nii teadlik.
2: Ma olin nutisõltlane ja nüüd ma olen. Nüüd... Nagu, ja nüüd ma ei taha tagasi olla minna.
1: Ja keda me sü midagi selles mõttes väga rasket või halb, ei halba kindlasti ei ole. Et noh, et kui keegi tahab mind kätte saada, siis on sõnum või telefoni kõne.
2: Aga tundub küll raske või miks see raske ole? Minu jaoks tundub see väga raske.
1: Tead, võib-olla on see, et minu nagu idealiseerimine on umbes see, et jah, et mul vestlused on hästi palju ja kõik tahab mind kogu aeg kätte saada. Tegelikult fakt on see, et ma vaatasin eile ka, tegin CrossFiti trenni pooltest tundi ja pooletest tunni jooksul ei olnud mitte midagi olulist toimunud. Telefonis on ju.
3: Aga Janet, ma jään igatsema sinu Instagrami storiesi, kui sa nüüd see nupu telefonile ümber lähed, et sul on alati nii lahed ja sellised esteetilised pildid või tore nagu jälgida ikkagi.
1: See on üks asi, mis tekib, muutub võib-olla murekohaks, sest et mulle väga meeldib, ütlen välja, Instagram ja mulle meeldib seal oma loomikut näidata. Teine asi, mille peale ma hakkasin mõtlema, oli see, et paratamatult õppeinfosüsteemidesse sisse saamine pangandusse, Tallinna Ülikooli üldse kodulehele, eks ole. Mul tihti lugu küsib smart ideed. Jah, ma saan osta ID-kaardi lugeja, aga see on jälle väljaminek.
2: Teine võimalus või küsimus on ka see, et kuidas sa maksad. Mina enam pangakaardiga nagu üldse ei maksa telefoni maksad. On ju kaks klikki ja läheb, et siis peaksid hakkama pangakaardiga kaasas kandma.
3: Aga teoorias sinu Instagramile saame lahendus, et sa hakkad fotonäituseid hoopis korraldama füüsiliselt. Ja siis hakkad flyereid tänaval jagama, et tulge vaadake minu fotonäitust.
2: Arvutis saab ka ju Instagrami sisse logida ja saad saab ka
3: postitusid ja see saab stooris.
1: Ei saa, vähemalt niimoodi mitte, mis võimalused telefon annab. Et ma olengi just täpselt, ma olengi niimoodi, et tegelikult saab, aga samas ei saa ka.
3: Või hakkad blogi pidama ja siis blogist saame ikka jälgida sind.
1: Ja. Nii et nagu lahendusi on, aga ma arvan, et võib-olla ma alustan sellega, et nädala vahetuse, laupäeva, pühapäeva, nagu võtan nii-öelda nuppudega telefoni ajaks. Aga eks me näe, mis ma siis välja mõtlen.
4: Vaagenküll lossispa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad iluritaalid, maitsvad rohad restos Vaagenküll ja palju muud. Vaagenküll Ossi spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. vaagenkull.ee
5: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: räägime natukene nüüd salajastest naudingutest või asjadest, mis sulle väga meeldib, aga no teiste ees võib-olla veidikene häbened või ei julge välja öelda, et sulle miski meeldib. Ja Threadsi siis alustati sellise teemaga, et mis on need just nimelt need just kui piinlikud laulud, mida sa ei taha, et keegi teaks, et kuulate. Et noh, mis nagu niivõrd sütitavad sind, aga no ei taha öelda välja, et see on nii hea lugu. Ja nii ägedaid vastuseid on, siin saate ka natukene mõelda, kas teil on midagi sellist, aga on toodud näiteks välja, et kas te, et siin laul nagu Günther Teeny Weeny String Bikini, ma ei tea, kas te mäletate seda lugu.
1: Olen kuulnud küll, aga ütlen niimoodi, et igapäevaselt ise ei kuule.
0: Aga just see laul on sellel inimesele see, et paneb käima, dopamiini laks on nagu nii tugev. Väga armas isenesest.
1: Üks laul, mis mulle ei meeldi, aga mis käib jubedat pinda, on see mingi Frog, kus konn on seal mingi motika peal ja siis teeb, ma ei oska seda laulda kaasa.
2: Ma tean küll.
1: Crazy Frog.
0: Crazy Frog.
1: See on jube tüütu. Nagu.
0: Mis on veel välja toodud, on näiteks Karl Madise Ma olen noor. Selline laul. Ja Respekt, topelt mäng on ka selline laul. Mina toon välja enda siis sellise, ma ei taha öelda, et see on see guilty pleasure, et see on see piinlik lugu, aga Uku Suvistele laul Lucky One, millega ta käis meil siin Eesti laulul ja nii väga meeldib. See laul teeb minuga midagi. Et sellised siis vastused.
1: Mul vist ei ole endal ühtegi sellist, mida kunagi nagu süüdistatud selles, et ma kuulan liiga mainstream muusikat, et põhivoolu muusikat kuulan liiga palju, aga mulle meeldivadki kõik sellised nagu populaarsed lood, mis tulevad. Mul ma vist salaja kuskil midagi kuulamise käis, Steven.
2: Mina salaja kuulan, aga minuga natuke teissugune, et neid laule ei saa kuskilt Spotifyst või YouTubeist, sest et need on mingi TikToki helid, mis kestavad 10 sekundit ja nad jäävad mu aiu kinni ja ma ei saa nendest lahti kuidagi.
0: Mulle väga meeldib ühe mehe vastus, kes ütles, et, no, et hetkel enam ei ole väga sellist laulu, aga vara teismelisena pidid nad koos siis vennaga appat kodus salaja kuulama, sest et avalikult olid nad 100% nagu need heavy metal tüübid ehk siis sa lähed koju ja paned Dancing Queeni peale.
1: Aga see vist ongi probleem, et kui sa oled öelnud, et sa oled mingi heavy metal vend ja siis keegi arvad, et sa Adele kuulad. Et pigem ongi see, et kui sa juba ütled, et sa oled keegi, siis pärast on raske tagasi pöörduda.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel Geel kapslid Mountain Spring 31 tükki, 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki, 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: 4, 3, 2, 1. Kuulsaali osturalli paneb peagi leekima. Ja see tähendab, et Kuulsaal teeb osturalliks mega häid pakkumisi. Täpsem info otse loomulikult kodulehelt kuulsaal.ee. Kuulsaal paneb peo veerema.
5: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Ja räägime nüüd natukene sellest, et kui kaugele läksid meie esivanemad just nimelt ilurituaalidega. Et siin on meil tänapäeval seda ilu ja neid tooteid niivõrd palju, aga mida kasutasid meie esivanemad, et ma ei tea, enda nägu puhtana näiteks hoida?
3: Ma arvan, et käisid Haapsalus ja olid seal Haapsalu muda sees. See pidi olema kurikuulus muda, kus käidi ja supeldi. Ma ei tea, kas see on seal nimekirjas olemas?
2: Seda ei ole. Küll aga, mis meie vanemad tegid, olid need, et läksid siis enne päikese tõusu konna kuduga nägu pesema. Vot, mis on siis konna kudu? Põhimõtteliselt need konna munad, millest kooruvad kullesed. Et sellega mindi siis kenasti nägu pesema.
3: Tundub rõve, jah?
2: Ma ei tea, kas just rõve, aga no mida sa võtad, ma ei tea, aastal mingisugune 42.
3: Amazonist tellid.
2: Olge maus, ama. 42 sõda käib sul mingisugune Amazonist tellid.
3: Kreditkaardi raha kutsi
2: vahelt välja. Siis võtaks vahele kreditkaardiga. Kus said selle kreditkaardi?
3: Tulevikust.
4: Aga mul tekis kohe küsimus, et kas pidi olema enne päikese tõusu, kas siis nägu läks puhtamaks või mis teema sellega oli?
2: Ütleme niimoodi, et ikkagi enne päikese tõusu sellepärast, et usuti, et see konna kudu aitab päevitumise ja vistrike vastu. Just nimelt selle päevitumise osas. Vaat, et pidi olema just kui enne päikese tõusu.
4: Okay.
2: No nii, edasi siis mindi niimoodi, et juukseid pesti, aga takk ja juure veega.
4: Okay.
2: Ei olnud mingi palsam, mask, šampoon, ma ei tea, seerum on ju. Ei, takk ja juurevesi.
3: No, see on tehtav juba. Ma usun, et ta tegi siis ju väga pehmeks, kuigi takk ja sise on ju see, mis takerdub pigem kinni, aga võibolla siis juurel on vastupidine efekt.
2: Sangaste pärimuse järgi pidid need siis kasvama nagu mõts. nagu mets on ja nagu mõts nii tore minu arust. Aga mis siis veel tehti? Roosi õitelt kogutud sellist hommikukastet kasutati siis nimelt just kätepesuks, et kaunimaks saada.
4: See on juba lahe. Nendest kolmest ma seda teid sa prooviks ära.
2: Ja mis te arvate, et hambad jäänud valgendamast? Kasutati kasepuusüt. Vot oli kasutuses, et väga-väga lahe ei olnud ei krediitkaarti ega Amazoni, ega no mis ütlesid ribad.
4: Hamba valgendus ribad.
2: Ja muidugi aastal, mis asja nagu super. Aga ühesõnaga sellist toredat, ma ei tea, võibolla vanatarkus teile siia.
5: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro. Kanapallid 1 kilogramm hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
8: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti oma turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti oma turul näeme!
9: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
10: Mis ajast?
11: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
12: Kas anname süüa või sõime ära?
13: Vaagenküll Lossi Spa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad ilurituaalid, maitsvad road restos Vaagenküll ja palju muud. Vaagenküll Lossi Spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. vaagenkull.ee
14: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
15: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
14: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.
1: My hips. Laeva kapten Nissan madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest.

0: Cup Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going down?
0: This is my morning on my hits.
2: Kas teie, head kolleegid, olete pannud kunagi endale kalendrisse kirja midagi ja siis vaadanud umbes päevad hiljem, et sul pole õrnaimu ka, mis see peaks tähendama?
3: Üli tihti, sest ma olen hästi lakooniline, kui ma panen kirja. Ma panen, et see asi või panen lihtsalt inimese nime, seal on mingi huvitav, kuidas see selle inimesega seotud on. Et tegelikult väga lihtne, tuleb panna täpsemalt, endale ütlen seda muidugi praegu ja siis ei ole ka probleeme.
2: Miks ma küsin, on see, et eile vaatan, et vaatan oma uut nädalat, et mis see kõik toob ja palju õnne mulle 8. oktoobril kell 4 on mul kohtumine presidendiga. Ja aha, nii ongi kirjas ja nii ongi kirjas kell 4 kohtumine presidendiga. Nüüd on küsimus.
3: Mis president?
2: Kumb? 12. oktoober on nüüd küll see, millal Ülle asub siis astub siis ametisse, on ju. Aga äkki on juba ikkagi Üllega kohtumine või on Alariga veel, ma ei tea.
3: Aga kas võib olla ka, et tegelikult on discgolfi mingi liidu president?
2: Võimalik, oot, see ongi. Ja siis ma jagasin oma sõbrale seda olukorda. Ja ma ütlesin, et aga ma teen niimoodi, et ma olen kell 4 kodus valmis hästi pidulikult. Ja kui tuleb kõne, siis ma lähen kiiruga. Et selline 8. oktoobri siis, ma ei tea, plaan mul.
4: Ja ma liitun ka sinu klubiga, et mul on 24. detsembriks pandud üks Kuller firma brändi nimi lihtsalt. Ja see on kõik. Ei ole mul mingit koostööd tulemas, ei ole mingit võtteid või midagi selleks arnast. Ma ei tea, miks mul on pandud lihtsalt see Kulleri ettevõtte. Ja mul pole õrna aimuga, mis seal saama hakkab.
2: Aga ongi põnev, et hoiadki ennast nagu tagajalgadel, on ju. Minul sõbranna ütles eile, kes on näitleja Eestis, et tema on pannud endale hüüumärgi lihtsalt kalendrisse. Mis see tähendab? Keegi ei tea.
3: Ma soovitaksin, et Steven paneks ka igaks üks piduliku riided endale. Et sa kunagi ei tea, äkki sul see tuleb ka, president tuleb selle Kuller firmaga kohale.
4: Mm. No, see on 24. detsembriks pandud. Ma tahaks loota, et ei ole sellel päeval midagi toimumas.
2: Teeme ikka kokku läheb, et presidendi värk on ikka minu värk, eks ole? Okay, okay. Aga see on nii hästi huvitav, et kas siis nagu kiiruga kuidagi selle ajendil pandud ruttu kirja, et oh, juu on mul meeles, see on okei. Okay. Järsku vaatad, et okei, okay, hüüu märk homsel päeval kell 12 ja siis sa hirmu kaotad mingit kõnet, et mis see küll olla võib. Aga noh, mis see õppetund on, pange lihtsalt, ma ei tea, korrektsemalt kirja, mis siin muud. Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõuna on küll sajuta, aga pärast lõunal on üksikuid vihmahooge. Sooja on kuni 19 kraadi.
5: Hi everybody, this is Damiano David. Listen to my single.
0: On

0: good morning.
1: Ja Redditis on siis tõstatatud selline teema, et kui ostad täna lotopileti ja homme õhtul laekub sulle sõnum, et oled võitnud peavõidu, ehk siis 106 miljonit eurot, siis mis on esimene asi, mida peale seda sõnumi lugemist teed?
2: Kuna eile mul läks natuke kehvasti, siis ma teadsin meelega, läksingi ostsin lotot ja mul on plaanis täna õhtuse ära võita. Ja ma olen muidugi sellest mingi 4-5 inimesega arutanud ühe finantsekspertiga, kes on sõber juba varasema, mitte neile. Aga viimase aasta jooksul olen arutanud täpselt ja temaga ma isegi arutasin nii täpselt, et kuhu fondidesse paigutada. Ühesõnaga lühidalt, raha kätte ma ei jätaks, sest kui mul 100 miljonit näiteks seisab lihtsalt pangas, siis ega ta kellelgi head ei tee. Nii et hajutamine on see asi, et ostad kortereid, ostad maale, ostad erinevaid aktsiafonde ja nii ta läheb.
1: Okei, okay, ja Andri on see miljonär, kes, loto miljonär, kes arvatavasti kohe pankrotti ei läheks, sest et neid ju on päris palju, kes selle summa endale kätte saavad ja selle ka kiiresti ära kulutavad. See miljonär, kes, loto miljonär, kes arvatavasti kohe pankrotti ei läheks, sest et neid ju on päris palju, kes selle summa endale kätte saavad ja selle ka

0: Taan , ka palun mulle
1: okei , okei , õppelaenu saab Taan .
2: Niimoodi see hakkab minema ja siis tuleb sõber , kuule , aga sa talle ostsid korteri , miks sa mulle ei osta ?
1: siis ma ütlen , et aga nendega ma ei tee iga päev hommikut .
0: sellepärast tulebki võtta see lotovõit anonüümselt vastu . Kui palju on mindud niimoodi lotovõitu telekas vastu võtma , et on mingisugune lina nagu nii-öelda näo ette pandud , sellepärast et ei taheta näidata . ma mõistan , aga see purgikene võiks tulla mulle küll .
2: no äkki me saame Janetile selle purgi ikkagi mingi päev ostetud . mina tahaks enda autole täis paak kütust lihtsalt , et see auto ei ole , ta ei ole oma kõhtu täis saanud siin mitu kuud juba .
0: vähemalt oled sina nagu täis kõhuga .
2: mina olen täis kõhuga , aga auto ka siin nukralt tahab ikka juurde .
1: unistused on ikka nii erinevad , ma vaatan inimestele , et kes tahab mida , aga eks see selline suur vastutus ole , kui nii palju raha järsku laekub kontole , nii et rääkige täna ka kodus või autos või kus te olete oma kaaslasega läbi .
3: hooaja lõpumüük Jyski kauplustes . säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirusta ja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks . tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
4: tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal . Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani . võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma . rohkem infot raasillarx.ee.
5: sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta , Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 milliliitrit 99 senti . valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel . soodsad hinnad A1000 Marketis .
6: mis värk on ? väga lihtne , kui oled kuni 21-aastane , saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta . registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis . vaata lähemalt postimees.ee/noored .
7: kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu ? Balti jaama turult muidugi . selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal . proovida on tõesti palju . võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma . Balti jaama turul näeme .
8: Nad tulid mängima seltskondlikku mõrvamüsteeriumit , lootuses võita auhinnaraha . mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks .
9: süda hakkab taguma , ma ei suuda .
8: psühholoogiline põnevusmäng Reeturid . pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2-s .

0: is my head.
1: Otse loomulikult jäi mulle silm üks tore arutelu internetis ja kõlab see niimoodi, et kas trepikojas teretamine sinu jaoks on loomulik viisakus või pigem eelistad mööduda vaikides?
2: Mulle väga meeldib teretada trepikojas kindlasti, aga mul on nagu selline asi, et kui ma kõnnin sinna oma kortermaja poole ja siis sinna läheb nagu tee, kas ma keeran paremale või lähen veel edasi ja siis ma kunagi ei tea, et kas need inimesed tulevad nagu sinna minu kortermaja või lähevad sinna edasi ja siis ma küll nagu vaatan otsega tere ja ütle.
1: Okay.
3: Minul on kolmas variant, mul on, see tere tuleb kohustusest natukene, et mul meeldib kõigile tere öelda, aga no, ma ei tea, paljud ei ütle mul isegi vastu, aga ma ikka nagu ütlen tere ja siis nad lihtsalt kõnivad möödamust ja siis on veits üke no, kohustuse tunne tekib juba.
1: Sul on sama kogemus, mis on antud arutelu siis algatajal, nimelt tema siis ütleb, et tema nagu ütleb automaatselt tere nii võõrastele kui siis ka nagu naabritele on ju. Ma ei tea, tuleb kuller sulle vastu, no, ütled tere. Olete samas trepikojas. Ja. See on nagu läheksid rabasse ja järsku on kõik eestlased nii nagu aldid, et öelda tere kõigil on ju. Ja tema ütles ka, et tema sõnul vaatavad paljud teda selle peale hoopis viltu. Et millal me jõudsime selleni, et tere ütlemise peale saad, ma ei tea, silmade pööritamise.
2: Tead, mul on isegi olnud üks selline olukord, et meie, me elasime perega siis ühes teises kohas, kus nad praegu enam ei ela, aga naaber saatis sellise ähvardava kirja, et talle ei tohi enam tere öelda, et muidu ta läheb kohtusse.
1: Mis juhtus?
2: Probleem oli see, et me ütlesime talle tere, kui ta läks sealt meie aja juurest nagu mööda ja mis tal juhtus? Ma ei tea, tal ei vist ei meeldinud inimesed väga ja ta ütleski, et ta saatis postkasti kirja, et teda ta kiusatakse ja et see ei ole normaalne, et talle tere nagu öeldakse.
1: Ja siis julge kui vaid mingi kolme aastane öelda talle tere, sest et tal kolme aastasele on õpetatud, et tuleb viisakas olla.
3: Kohe, hagi kaela.
1: Naudi, kolme aastane, kõik sünnipäeva raale, mida hagia.
2: See oleks päris hea ikka.
1: Juba pannakse kolme aastale kokku, vaata see kogumis hoius, vaata ülikooli minek võibolla kunagi. Aga ei, tädi Mallel ütles, et ei või talle tere öelda, muidu saab hagi kaela. Vau, see on küll minu jaoks täiesti nagu uus level. Nii et võite ka täna vaadata, et kui tähete oma trepikotte, et kas te ütlete automaatselt tere või see tuleb nagu Stevenile, et no ma just kui nagu pean ütlema, on ju. Nii et see on minu arust huvitav asi, mida enda puhul jälgida.
0: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
4: Vaagenküll Lossispa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad iluritaalid, maitsvad rohad restos Vaagenküll ja palju muud. Vaagenküll Lossi Spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. Vaagenkull.ee.
5: Tradehouse messinädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 400 grammi. 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
8: Täna õhtul Kanal 2.
9: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
8: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.

0: õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või palja jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
1: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
2: Alejandro!
3: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Täna õhtul Kanal 2.
9: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
8: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
10: Number one hit music station in Estonia.

0: ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõuna on küll sajuta, aga pärast lõunal on üksikuid vihmahooge. Sooja on kuni 19 kraadi.
1: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
2: Halloweeni Cheddar Burger. Hesburgeri restoranides vaid 6 eurot ja 20 senti. Kõrvitsa kukkel, 100% veiseliha, Cheddari juustukaste, bacon, Cheddari juustubiif, tomat, friis, lehtsalat, rössipuul ja legendaarne Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
3: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
6: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
7: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
6: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
8: This is my hits.
9: They play the music that matters.

0: kokkamiseks pole jaksu . Kuidas sobiks kebaabitasku ? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook . Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti . Pakkumine kehtib novembri lõpuni . Hesekebab , kebab Hesburgeri moodi .
1: hooaja lõpumüük Jyski kauplustes . säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirusta ja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks . tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
2: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
3: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardejaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
4: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
5: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Täna õhtul Kanal 2.
8: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
7: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
9: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift. As legend has it you are listening to
10: this is my head.

0: ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõuna on küll sajuta, aga pärast lõunal on üksikuid vihmahooge. Sooja on kuni 19 kraadi.
1: Tradehouse messi nädal. Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga. Külasta meie kauplusi Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas. Või telli ilutooted mugavalt lähimasse pakiautomaati. Vaata kohe. Parimad pakkumised tradehouse.ee.
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Vaagenküll Lossi spa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad ilurituaalid, maitsvad road restos Vaagenküll ja palju muud. Vaagenküll Lossi spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. Vaagenkull.ee.
5: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
7: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
6: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.

0: 4, 3, 2, 1 . kuulsaali osturalli paneb peagi leekima ja see tähendab , et Kuulsaal teeb osturalliks mega häid pakkumisi . täpsem info otse loomulikult kodulehelt kuulsaal.ee . Kuulsaal paneb peo veerema sinu suurepärane uni algab Jyskist . Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast . Peale selle on Gold klassi madratsitele saadaval 25-aastane garantii . Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu . Jysk , meie hoolitseme sinu magusa une eest .
1: meil on kala südames .
2: laupäev sobib kalapäevaks sama hästi nagu neljapäev . kalasüdames.ee
3: kaasrahastanud Euroopa Liit .
0: klassika , mis ei lähe kunagi moest . Hesburgeri juustuburger nüüd erihinnaga vaid 1 euro ja 50 senti . lihtne ja maitsev . kohtumiseni Hesburgeris .
4: otsid oma ärile uusi võimalusi ? 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi , koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega . tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee . sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused .
5: sel nädalavahetusel saad lugeda Elu24-st intervjuud Toivo Tänavsooga . saame teada , kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega pani aluse vähiravifondile Kingitud Elu , mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi . ja veel , Elon Musk väidab , et magab raamatu hunnik peal , kuna see kiirendab seedimist . kas ja kuidas see toimib ? nii on nagu elu käib , Elu24 .
6: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt , kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke . luubi alla lähevad noored , kes tarvitavad massiliselt steroide ja teadmatuses emad-isad saavad vastuse küsimusele , mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult . saate tuttavaks Hiiu naisega , kes käib oma mahlapressiga Mandri-Eestis inimesi õunauputusest päästmas . samuti saate teada , kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hittraamat Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme , komplekse ja eelarvamusi . Postimees nädal , põnevad lood elust enesest .
7: Number one hit music station in Estonia .

0: ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõuna on küll sajuta, aga pärast lõunal on üksikuid vihmahooge. Sooja on kuni 19 kraadi.
1: Kuivade pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
2: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid miinus 25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
3: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam. Parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses. Ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
6: This is music from Miles Smith.
7: Miles Smith, Stargazing.

0: 4, 3, 2, 1 . kuulsaali osturalli paneb peagi leekima ja see tähendab , et Kuulsaal teeb osturalliks mega häid pakkumisi . täpsem info otse loomulikult kodulehelt kuulsaal.ee . Kuulsaal paneb peo veerema .
1: kokkamiseks pole jaksu . kuidas sobiks kebaabitasku ? mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook . nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti . pakkumine kehtib novembri lõpuni . Hese kebab , kebab Hesburgeri moodi .
0: hooaja lõpumüük Jyski kauplustes . säästa kogu aiamööblilt 50-75% . kiirusta ja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks . tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee .
2: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .

0: ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõuna on küll sajuta, aga pärast lõunal on üksikuid vihmahooge. Sooja on kuni 19 kraadi.
1: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
2: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
3: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Kuivade pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
5: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

just messinädal . Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga . Külasta meie kauplusi Tallinnas , Tartus , Pärnus . Tradehouse messinädal . Suur valik ilutooteid uskumatult hea hinnaga . Külasta meie kauplusi Tallinnas .

0: valiku ausat ja ehedat tänavatoitu . Balti jaama turult muidugi . Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal . Proovida on tõesti palju . Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma . Balti jaama turul näeme .
1: Puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
2: Wagenküll lossispa . Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel . Sind ootab lõõgastav spaapuhkus , mõnusad ilurituaalid , maitsvad road restos Wagenküll ja palju muud . Wagenküll lossispa . Broneeri enda luksuslik puhkus kohe . Wagenküll.ee
3: Number one hit music station in Estonia .

0: ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõuna on küll sajuta, aga pärast lõunal on üksikuid vihmahooge. Sooja on kuni 19 kraadi.
1: Halloweeni Cheddari Burger. Hesburgeri restoranides vaid 6 eurot ja 20 senti. Kõrvitsa kukkel, 100% veiseliha, Cheddari juustukaste, bacon, Cheddari juustubiif, tomat friliis, lehtsalat, rössipulja legendaarne Hesburgeri paprika majonees.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Munad 42% soodsamalt, vaid 1,49. Jahutatud seapraad kondita, kilohinnaga 2,49. Maxima, see mis vaja.
3: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti oma turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti oma turul näeme!
4: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
5: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
5: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
7: Number one hit music station in Estonia. Malhüüü.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

Tervitus, edetabeli saade Ma Hitstop 30 alustab. Ahto Kruusman on minu nimi ja täna on mul lisaks enim mängitud lugudele kaasas ka kaks lisalugu. Uue loo rubriigis Helesa ja ka Briti number 1 singel. Sel nädalal alustame aga Norra koosseisu The Pausaga, kes hakkasid siis muusikat tegema umbes 5 aastat tagasi. Kuigi kodumaal on The Pausa juba üsna tuntud, siis üle-euroopaliselt said nad edukaks sel suvel oma singliga Magnetic. Kutid on ise rääkinud, et kirjutsid selle loo ühes Norra metsamajakeses keset talve. Väljas oli olnud lumetorm ja muusikud unistasid soojas suvest ja kirjutasidki sellest inspireerituna loo. Ma Hitstop 30, koht number 30, The Pausa ja looks on The Magnetic.

0: My Head's Top 30.
1: Yo, baby, rock with me.
0: This is number 29.

0: kaheksa top 30, koht number 29 on kuulatud, see oli Nico Santos ja looks All Time High. Edasi lähme aga siit looga, millest teeb kaasa ka Kuressaarest pärit lauljatar Merilin Mälk. Muusik osales 8 aastat tagasi Superstaari saates, kus jäi siis Sissi ja Uudo Sepa järel kolmandale kohale. Üsna ruttu pärast saadet sai Merilin aga plaadilepingu Universaliga ning osales ühtlasi ka Eesti laulul. Merilin on oma karjääri jooksul jõudnud koostööd teha näiteks Sämmiga, 372 Kaspariga ning Reketiga. My Hits Top 30, koht number 28, Triibu Pasta ja Merilin Mälk ja looks on Vaksalis.
1: My Hits Top 30.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: You're listening to My Hits Top 30.

0: Mahits Top 30, koht number 27 on siin December 10 ja looks siis Us Against the World. Tegemist on siis inglise iiri poiste bändiga, kelle pani eelmisel aastal kokku muusika ja teleprodutsent Simon Cowell. Läbi telesaate loodi siis seitsmest noorest poisist koosnev bänd, kes sai omale lõpuks nime December 10. Oma esimese singli andis bänd välja jaanari kuus. Nende esimene lühialbum ilmus aga juulis ning jõudis ka Briti albumitabelis viiendale kohale. Paljud kuulajad on täheldanud, et Simon Cowell üritab siis uue bändiga taas luua oma kunagist edukat viisikut One Directionit. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 26. See on Ann-Marleen ja Kermo Murel. Looks on Tähted eest.
1: My Hits Top 30.

0: biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: Mahits Top 30, koht number 25 on kuulatud, see oli Riviera ja looksis She Doesn't Mind. Tegemist on looga, mille originaal ilmus aastal 2011 ning originaali taga seisab Jamaica muusik Sean Paul. Tol ajal käis see singel läbi näiteks Prantsusmaa, Saksamaa, Norra, Rumeenia ja ka Briti singlitabelitest. Nüüd on vana loo uuesti ülesse korenud DJ-de ja produtsentide kollektiiv Prantsusmaalt, kes kannab siis nime Riviera. Oma Spotify biograafiasse on Riviera liikmed kirjutanud, et keegi ei tea, kes nad täpselt on, keegi pole kunagi tunnistanud, et oleks Riviera liige ning keegi pole kollektiiviga kunagi avalikult näinud. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 24. See on Topic, Becky G ja looks on Sorry, Papi.
1: Counting down.
0: We know the biggest stars.
1: Countdown.

0: Top 30.
1: Mahits Top 30, koht number 23 oli siin Bieber Exa ja David Guetta ja looks siis Sad Girls. Edasi läheme siit aga looga, milles teeb kaasa ka Londonis tegutseb laulatar ja laulukirjutaja Sam Harper. Sam on varasemalt lauljana teinud kaasa näiteks ka Ritoni ja Nightcrawlersi loos nimega Friday. Tolla ajal muidugi ei märgitud Sammi nime loosse, kuid hiljem tuli see siiski välja. Hiljem on veel Sam löönud laulukirjutajana kaasa ka BTS-i singlites Save Me ja I'm Fine. Kohe aga kuulame lugu, kus lauljatar teeb kaasa ka Leedu päritolu produtsendi kõrval. My Hits Top 30, koht number 22 on Juste, Sam Harper ja looks on Just a Little.
0: Best music.
2: Counting down
0: on My Hits Top 30.

30, koht number 21 oli siin Sara Larsson ja looks Midnight Sun. Tegemist on looga, mis on pärit Sara 5. Stuudioalbumilt ja kannab samuti nime Midnight Sun. Umbes aasta tagasi ilmunud album on inspireeritud Rootsi suveöödest, mil päike ei lähe mitte kunagi looja. Sara ise tahtis, et album kõlaks nagu pikk suveöö, mis ei saa kunagi otsa. Samuti lootis lauljatar, et vahet ei ole, millal albumit kuulata. Alati peaks tulema suvetunne peale. Albumist on välja antud ka deluxe-versioon, kus teevad kaasa näiteks Shakira, Robin, Tyla ja Madison Beer. My Hit Top 30 jätkab nüüd koega number 20. See on Willem Trillem, Triibu Pasta ja looks Mr. Achko.

0: kokkamiseks pole jaksu . Kuidas sobiks kebaabitasku ? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook . Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti . pakkumine kehtib novembri lõpuni . Hese kebab , kebab Hesburgeri moodi .
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse . Helleviina mariseemneteta sultana vaid 1,59 kilogramm . Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,69 . Maxima , see mis vaja .
2: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
3: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu ? Balti jaama turult muidugi . Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal . Proovida on tõesti palju . Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma . Balti jaama turul näeme .
4: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st intervjuud Toivo Tänavsuuga . Saame teada , kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega pani aluse vähiravifondile kingitud elu , mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi . ja veel , Elon Musk väidab , et magab raamatu hunnik peal , kuna see kiirendab seedimist . kas ja kuidas see toimib ? nii on nagu , elu käib , Elu 24 .
5: My Head's Top 30.

top 30, koht number 19 on kuulatud, see oli Olivia Dean, loo pealkirja on So Easy to Fall in Love ja sellest DJ Dark Remix. Tegemist on siis looga, mis on pärit Olivia teiselt stuudioalbumilt nimega The Art of Loving. Muideks tuli Olivia album välja samuti umbes aasta tagasi ja täpselt samal päeval, mil siis eelnevalt mainitud Sara Larssoni album. Olivia Dean ise on öelnud, et kirjutas albumi oma arusaamast armastusest ja sellest, mis tema elus viimati juhtunud on. Kokku kirjutas Olivia oma albumit umbes 2 kuud. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 18, see on Temper City ja looks

0: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3 tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48 megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
1: Vaagen küll Lossi spa. Tule ja puhka ainulaadses luksuslikus spaas imelise looduse keskel. Sind ootab lõõgastav spaapuhkus, mõnusad ilurituaalid, maitsvad road restos Vaagenküll ja palju muud. Vaagenküll Lossi spa. Broneeri enda luksuslik puhkus kohe. Vaagenkull.ee.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu. Elu käib Elu 24.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki, 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki, 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: My head's top 30. This is number 17.

0: Top 20 koht number 17 oli siin Jennifer Lopez ja David Guetta ja looks Save Me Tonight. Jennifer Lopez sai mõned aastad tagasi Ameerika moedisainerite nõukogult moeikooni auhinna. Laulatari on nimetatud üheks mõjukaimaks moetrendide seadjaks läbi ajaloo. Ühe näitena võib siis tuua J-Lo 2000. Aasta Grammy auhindadel kantud rohelist džungli mustriga kleiti. Pildid Jenniferist ja tema rohelisest kleidist sai tol ajal ka kõige populaarsem Google otsing. Kuna pilti otsiti internetist niivõrd palju, siis viis see lõpuks Google nii kaugele, et nad pidid looma eraldi pildi otsingu mootori. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 16. See on Nublu, Thief City 44 ja looks on Kesselaid.
1: Let's go! You're listening to My Hits Top 30.

0: biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: Edetabeli saade My Hits Top 30 on siin ja kuulatud on uue loo rubriik, kus siis täna Helesa ja uue loo pealkirja on Kiirelt ja valjalt. See on siis värskeim ja ka viimane singel enne uue albumi tulekut. Loos saab aimu, kus suunas Helesa oma uue albumiga liikuda tahab. Plaat kannab nime, mis oleks võinud olla ja albumi produtsendiks on Karl Killing. Me jätkame siit aga räppariga, kellel on samuti uus album tulemas. Järgmisel nädalal ilmub Sämmilt järjekorras kolmas täispikk album ja kannab nime Paar pilve taevas. My Hits Top 30, koht number 15. See on Sämm ja looks on Esmaspäev.

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 14 oli siin Somber ja loog siis Homewrecker. Somber astus möödunud esmaspäeval üles ka MTV video muusika auhindade jagamisel. Somber esitas koos mitme teise muusikuga George Michaeli lugusi, et avaldada siis austust ühele enim müüdud artistile läbi aegade. Sombril oli laval seljas ka George Michaeli nahktagi, mida on George ise ka kannud. Somber rääkis, et Michaeli muusika on teda palju mõjutanud ning inspireerinud. Seega oli tal suur au tema lugusiga laval esitada. Muideks astus Sombri kõrval George Michaeli lugudega üles ka Briti laulata Ray, kellega kohega siit edasi lähme. My Hit Top 30, koht number 13. See on Ray ja looks on Where is my husband? 5, 4, 3, 2, 1.
0: You're listening to My Hit Top 30.

Mahits Top 30, koht number 12 on kuulatud, see oli Disco Lines ja Tina Shea ja looks siis No Broke Boys. DJ ja produtsent Disco Lines tuleb meile USAst ja muusikat on ta teinud umbes 7 aastat. Ta on öelnud, et edukaks saamiseks tuleb olla järjepidev ning pidevalt ka vaeva näha. Samas tunnistab Disco Lines, et pingutamise kõrval ei tohiks ära unustada ka lõbutsemist. Muusiku sõnul ei ole mõtet teha midagi, mis üldse rõõmu ei paku. Lisaks tuleb Disco Linesi arust meeles pidada seda, et kui lähed stuudiosse eesmärgiga kirjutada hit, siis seda hitti sealt tavaliselt ei sünni. Tema sõnul tuleb oodata inspiratsiooni ja hitid sünnivad siis juba ise loomulikul teel. Mahits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 11. See on Zara Larsson ja looks on Lush Life. 3, 2, 1, go! Best music. Check it out.

Top 30, koht number 10 oli siin Taylor Swift ja looks on Opalite. Edasi liigume siit aga Ameerika muusiku Alex Warreniga, kes lõpetas hiljuti oma kontserttuuri nimega Finding Family on the Road. Alexi tuur algas aprillikuu alguses Saksamaal ning muusik peetiski terve kevade Euroopas. Seejärel liikus ta läbi Ameerika, Aasia ja Okeaania ning pani tuurile punkti Austraalias mõned nädalad tagasi. Nüüd andis aga Alex teada, et ta tuleb juunikuus korraks tagasi Euroopasse ning annab 8 kontserti veel, peamiselt Inglismaal. Muideks Alexil on tuuril kaasas ka oma enda koer, kellele on siis tuuribussis spetsiaalselt tehtud oma enda magamisase. Alexi kontserti järgne traditsioon näeb aga ette, et ta vaatab telekast mõnda suhte realityt, näiteks Love Islandit, joob kokasiirot ning sööb brownisi ja niisama krõbinaid. My Hits Top 30, koht number 9. See on Alex Warren ja looks on Fever Dream. Let's do it, let's count it.

0: Mahits Top 30, koht number 8 oli siin Taylor Swift ja looks The Fate of Ophelia. Taylor viis möödunud nädalal MTV muusika auhindadelt koju 3 auhinda ning on seega kõige rohkem sellelt kaalalt muusika auhindu pälvinud artist. Kokku oli Swift nomineeritud 11 erinevas kategoorias. Koju viis laulatar lõpuks 3 ning äsja kuuldud laul The Fate of Ophelia sai aasta muusika video auhinna. Tegemist oli ka õhtu kõige olulisema auhinnaga ning Taylor pühendas võidu hiljuti lahkunud muusikule Dolly Partonile. Mahits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 7. See on Kaigo, Khalid ja Griffin ja looks on Save My Love.
1: My Hits Top 30.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Counting down.
1: You're listening to My Hits Top 30.

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: Mahits Top 30, koht number 6 on kuulatud, see oli Bruno Mars, looks I Just Might. Bruno Mars andis oma esimese sooloalbumi välja umbes 16 aastat tagasi. Hawaii päritolu muusiku karjääri algus ei olnud aga kerge. Bruno on rääkinud, et kui ta karjääri alguses LA-se kolis, siis ei olnud tal just kõige kergemate killast. Tal ei olnud raha ning ta ei suutnud maksta ei üüri ega ka telefoni arveid. Siis tekis tal aga mõte, et võiks proovida DJ ametit. Leidis ühe koha, kus oldi talle nõus maksma $75 ühe õhtu eest ja seda sularahas. Kuna aga Brunol puudus igasugune aimdus, mida peaks DJ-na DJ-puldis tegema, siis üsna pea kaotas ta ka sellegi töö. Pärast seda ei ole aga Bruno enam DJ-pultiga roninud. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 5. See on Alex Warren ja looks on Passenger.

0: iPhone 18 Pro , sinu vägev uuendus . 6,3-tolline ProMotion ekraan , erksam , parem peegeldumisvastane kaitse , 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga , suur hüpe aku kestvuses ja A20 Pro kiip . osta Apple'i autoriseeritud kauplustest või veebist .
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt , kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke . luubi alla lähevad noored , kes tarvitavad massiliselt steroide ja teadmatuses emad-isad saavad vastuse küsimusele , mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult . saate tuttavaks Hiiu naisega , kes käib oma mahlapressiga Mandri-Eestis inimesi õunauputusest päästmas . samuti saate teada , kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hittraamat Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme , komplekse ja eelarvamusi . Postimees nädal , põnevad lood elust enesest .
2: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
3: Pärnu , kas oled valmis ? 9.–11. oktoobrini toimub kaubamajakas ostupromenaad . laupäeval tuleb ostupromenaadile Kroonika ja mina , Kristina Pärtelpoeg . koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe- ja elustiilitrendidest . lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothi Challenges . tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinnamängudes . pühapäeval toimub perepäev . ees ootavad Candy Pop , Mais Sushi , küpsiste kaunistamine , sportlikud tegevused ja aardejaht . vaata lisaks kaubamajakas.ee .
4: naised , naised , see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks . see seatapp on väga naljakas .
5: mis ajast ?
6: Mustkomöödia Seatapp . kinodes alates 25. septembrist .
7: kas anname süüa või sööme ära ?
8: täna õhtul Kanal 2-s .
9: tule meiega seiklema Türki . Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde , kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma .
8: tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis . täna kell 19.30 Kanal 2-s .
10: This is My Hits Top 30 . This

0: Hommik kujutas Sienna ette, kuidas see inimene tema akna alla ilmub, kuid ta ei tulnud mitte kunagi. Sellest unistusest inspireerituna kirjutaski Sienna antud loo. Tegemist on hetkel Briti singlitabeli number 1 looga. Sienna Spyro ja loo pealkirja on Great Expectation.
1: We know the biggest stars. My Hits Top 30.

0: õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
4: Täna õhtul Kanal 2.
5: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
4: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
6: This is My Hits Top 30. This is number 3.

0: Mais Top 30, koht number 3 on kuulatud Sirly Teddy Swims ja looks siis Mr. Know It All. Ühtlasi on tegemist ka hetke Prantsusmaa kui ka Saksamaa raadiote enim mängitud looga. Muuseas, Teddy Swims nimetab ennast väga suureks magusa sõbraks. Teddy on öelnud, et talle meeldisid juba väikesena väga kommid ning harjumus. Ei ole täiskasvanuk saades kuskile kadunud. Muusiku lemmik kommid on virsiku maitselised jellybeanid. Teddy arust tehakse kõige paremaid komme just lihavõtetajal. Siis teevad paljud kommibrändid ka erilisi komme, mida talle meeldib siis katsetada. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 2. See on BB Rexa ja Faithless ja loo pealkirja on New Religion.
1: My Hits Top 30. This is number 2.

0: MyHits Top 30.
1: Countdown, the countdown.
2: Edetabeli saade MyHits Top 30 on siin. Ahto Kruusman olen mina ja esikohalt leiame sel nädalal dueti, mille üks osapool on väga suur jalgpallifänn. Enne muusiku karjääri algust lootis mees, et temast saabki jalgpallur. Juba lapsena viis isa teda paljudele jalgpallimängudele ning sealt saigi ta siis pisiku külge. Oma lemmik jalgpalluriteks nimetab ta Nigeeria päritalu JJ Okochat ja Brasiilia mängijat Pelet. Lemmik jalgpalliklubi on mehe jaoks Manchester United. Tegemist on looga, mis on hetkel nii Eesti kui ka Rootsi raadiote enim mängitud lugu. My Hits Top 30. Koht number 1. Shakira, Burna Boy ja looks on Die Die.

0: Alejandro.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
4: 4, 3, 2, 1. Kuulsaali osturelli paneb peagi leekima. Jaks.ee. 4, 3, 2, 1. Kuulsaali ost

0: põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
3: This is my hits.
4: Hey, turn it to me, my hits.

0: ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab vihma ning sooja on kuni 17 kraadi.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
2: 4, 3, 2, 1. Kuulsaali osturalli paneb peagi leekima. Ja see tähendab, et Kuulsaal teeb osturalliks mega häid pakkumisi. Täpsem info otse loomulikult kodulehelt kuulsaal.ee. Kuulsaal paneb peo veerema.
3: Number one hit music station in Estonia.

0: ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal . Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani . Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma . Rohkem infot raasillarx.ee.
1: mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata

0: Hallo.
1: ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab vihma ning sooja on kuni 17 kraadi.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval muutliku pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab vihma ning sooja on kuni 17 kraadi. My head.

0: Music Station. My Hits.
1: Ma liigun linna peal, oma päev. Nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt iss ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab vihma ning sooja on kuni 17 kraadi.
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. Number one hit music station in Estonia.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval muutliku pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab vihma ning sooja on kuni 17 kraadi.
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. Number one hit music station in Estonia.

0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits.
2: Is that?

täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel puhku.

seda oskan seletada. Või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle minu ees.

0: number one hit music station in Estonia.
1: Laevakapten Iss on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

asju, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpruseid, mis jääle ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käin.